0: Hva føler du nå?
1: Jeg skulle ønske pianolæreren min for 10 år var her. Men dette var det beste jeg kunne få. Tusen takk.
2: Det var altså gjort. Hva syns pianolæreren din nå om dette her? Karakteren skal du få direkte av Ingrid Bjørnov straks.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pop-quiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Pop-quiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: på slutten så løftet jo Katy Perry deg opp også. Hvordan var det for deg?
1: Det var egentlig ikke planlagt. Hun bare gjorde det. Så hun gjorde det ikke på noen av prøvingene. Hun bare løftet meg opp på slutten.
2: Ja, det er imponerende. Du kan se både video og bilde av det her på NRK.no. Bakgrunnen for det hele er jo at Tius, han er med på den samme låta på Perry sitt siste album fra 2024. Og da synes jeg at du skal høre den her låta. Her er Wonder med Katy Perry og Tius. Og så skal du også få en oppdatering da fra VM like etter.

0: var en, det var en litt ukjent stemme å høre.
1: Altså kjøre guilt trip, ja, i starten der, av i starten samtalen. Der. Du må aldri, dette tips til alle dere der ute, ikke begynn, la oss si at du ringte meg på tirsdag. Mm. Jeg tok ikke telefonen. En, ikke ta det personlig. To, du trenger ikke å ha prikk, prikk, prikk. Jeg ringte deg på tirsdag, men du ringte ikke tilbake.
0: Nei, prikk, stille. Prikk, prikk.
1: Nei, så må du begynne å forklare. Det jo sånn som skjer.
0: Mm.
1: Da får du heller si, jeg ringte deg på tirsdag, for her grunnen til at jeg ringer, det var et eller annet.
0: Ja.
1: Men ikke... Ikke kjør noe guilt trip.
0: Jeg føler ikke at du trenger...
1: Det så lenge, lenge siden jeg hørt fra deg.
0: Ja,
1: ikke si det heller.
0: Du trenger egentlig ikke å si jeg ringte deg på tirsdag.
1: Nei, ikke nevn det. Nei, og heller ikke nevn lengde. For det verste er hvis det sånn... Det var lenge siden. Og så skal man ta hele oppdatering fra februar. Nei. Gå rett inn på noe som nå. Ja. Det jo det som gøy å prate om.
0: Ja. Telefon i utgangspunktet jo, som du sier, bare en sjekk-in. Dette jo ikke der man nødvendigvis skal ta praten. Det bare en liten på der.
1: Ja.
0: Og så det av.
1: Så det av. Men mindre veldig, veldig gøy, for da kan man fortsette.
0: Ja, det kan fortsette.

0: Hei, Liv.
1: Har du lyst på autografen min?
2: Ja.
1: Du har det. Kan du holde den der så? Sånn, da må jeg skrive her. Harald. God dag, sånn.
2: Mm-hmm.
1: Samler du på autografer?
2: Jeg har gjort det, ja.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Nå har du min også. Hva er det slags autograf du har som er den du er mest stolt av å ha?
2: Alle i det gamle Unit 5.
1: Hadde du det?
2: Ja, da med der ordnet selv bildet og så. Mm.
1: Så stas. Det var jo en pop-rockegruppe fra Hammerfest.
2: Ja, da, det var fra Hammerfest. Ja. Og de brukte å være på bygdefest på, i hjemkommunen min. Da.
1: Hvor det var?
2: Kåfjord i Troms.
1: Og da fikk du autografen? Altså.
2: Ja, da i alle dagen på bygdefest.
1: Hva du gjorde med de autografene?
2: Nei, Gud vet hvor jeg har gjort det. Den ligger sikkert nedpakket en eller annen plass.
1: Du har tatt vare på dem?
2: Jeg har tatt vare på dem, ja.
1: Har du andre autografer?
2: Mm. Ja, så det, nei, det tror jeg ikke som jeg kommer på i hvert fall.
1: Mm. Nå fikk du jo min nylig,
2: ja,
1: men er det lenge siden sist du fikk en autograf?
2: Nå.
1: Ja, ja, men bortsett fra den.
2: Nei, jeg tror ikke det er siden Unit 5 da.
1: Ja, ok.
2: Så det... Jeg har sikkert noen etter det, om man husker bare ikke.
1: Så du har meg og Unit 5?
2: Ja da, ja. Det holder jo i massevis.
1: Kan jeg få din da?
2: Ja.
1: Så hyggelig da. Skal vi se
2: her.
1: Ja, det var litt vanskelig blokk. Og du har en fin dag videre.
2: Ja, takk, lige måte.

0: Gjøre Rolfa, sangen den heter Uvær. Har du lyst på en autograf?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei.
0: Har du noen gang fått autografen til noen?
1: Ja.
0: Men sånn og sånn, du liksom har jakta på en kjendis, eller?
1: Det, hva heter han skøyteløpen som var her? Erik Heiden. Han
0: den hadde jeg også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi har vært på fest her i lag på, hva det heter her på hotellet?
0: Sier du det?
1: Kjelleren, ja.
0: Åja, med Erik Heiden i gamle dager.
1: Ja, i gamle dager. Det var 40 år siden.
0: Det må det minst være. Ja. Hva du gjorde med autografen?
1: Jeg har tatt vare på den 10-kroning. Han skrev på en sånn 10-kroneseddel.
0: Det var lurt det.
1: Så den er hjemme.
0: Ja, tror du den har noe verdi i dag?
1: Nei, jeg tror ikke det. Ingen vet hvem han er. Vi visste jo alle da for 40 år siden.
0: Jeg hadde også navnet til han. Jeg husker det. Han var nede på skøytebanen her i Alta. Og,
1: ja,
0: det var stort det.
1: Ja, det var svært. Det var kjempeartig.
0: Men du har ikke noen andre autografer?
1: Nei.
0: Hei, der oppe på taket.
2: Hallo.
0: Har du lyst på en autograf?
2: Nei.
0: Er du sikker?
2: Autograf til?
0: Nei, min selvfølgelig.
2: Nei.
0: Du vil ikke det?
2: Hvorfor skal jeg det?
0: Nei, det er jo mange som samler på autografer fra
2: kjente... Ja, har du lyst på min autograf?
0: Ja.
2: Nei, jeg skriver så dårlig.
0: Gjør du det? Ja. Har du aldri samlet på autografer?
2: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Men du har hørt om fenomenet.
2: Ja.
0: Ja. Er det noen du kunne tenke deg hadde autografen til, altså, som har vært litt artig? For de skriver jo et navn, og de er jo nært deg og alt det der.
2: Nei, jeg har ikke noe, ikke som, nei.
0: Det er ikke,
2: ikke
0: noen kjendis, da.
2: Ikke som tåler dagens lys. Bare kjenninger
3: på lånepapir.
0: Ja, ok, hun kan skrive. Hæ? Du har skrevet autografen, eller du har signert alt av papiret innimellom.
3: Ja,
0: har du noen gang samlet på autografen?
3: Nei, bare bilskilt.
0: Ja, det gjorde du, ja. Det skrev vi i gamle dager. Jeg vet ikke hva vi skulle bruke det til.
3: Nei.
0: Har du de bøkene?
3: Nei.
0: Nei,
3: har ikke det.
0: Men det der å samle på autografer, det er jo noe som aktualiserer seg innimellom. Man kan være med og by på hvis man auksjonerer bort en
3: man
0: fotball.
3: Man kan bli rik.
0: Man kan det.
3: Ja. Ja.
0: Det kan være verdt noe.
3: Ja, om 60 år.
0: Men nå samler man jo ikke på autografens navnetrekkene til kjente folk. Nå skal man jo ta bilder. Mm. Det er jo nåtidens autograf. Selfie. Har du noen sånne?
3: Av meg selv, masse.
0: Med kjendiser?
3: Nei. Bare mann.
0: Da var det han. Bare det var mannen.
3: Nei, jeg har ikke det. Jo, Sputnik faktisk på mange år.
0: Du har det,
3: ja. Ja, det har jeg faktisk. Ja.
0: Det er ikke mange som har det. Men du er en av dem.
3: Ja, jeg er en av dem.

0: Vi hørte Sondre Justad som sang Riv I hjertet. Jeg tror kanskje at det rev litt I hjertet til Hodina som klarte å få tak I autografen til kjendisen den gang. Sondre Justad, han jo kjendis fortsatt, men han var kanskje ekstra mye kjendis da.
1: Ja, dette var jo tidlig I karrieren også. Sånn, men hun måtte ha hjelp til å få denne autografen av en klassekammerat. Marianne Flick, hallo.
2: Hei.
1: Du trengte ikke hjelp til å finne en signatur eller en autograf, skjønner jeg. Så nå må du fortelle, hva det du har fått samlet inn?
2: Nei, det var altså I 1981. Var jeg på konsert her I Grieghallen I Bergen med Ella Fitzgerald. Det var sikkert en av hennes siste konserter, og det var en fantastisk konsert. Men så var jeg gravid, så jeg måtte ta det litt med ro og kunne ikke gå ut med de andre samtidig, så jeg kom litt etterpå, og så plutselig kom jeg forbi artistgarderoben. Der kommer Ella ut. så bare sa jeg, nei, vet du hva? Jeg spør om jeg kan få autografen, og det fikk jeg. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Så da limte jeg den, jeg har den fremdeles, limte på en CD med hennes sanger.
0: Mm. Har du spilt den CD-en I ettertid da?
2: Å ja da, akkurat nå det litt I veien med musikkanlegget mitt, så jeg må ha en eller annen som litt til å få det til, men ja, jeg spiller den ofte.
0: Ja, men du fortalte at du var gravid da, så det betyr at du ventet en datter.
2: Ja, og så har jeg da.
0: Hun har jo også da møtt Ella Fitzgerald.
2: Ja, så hun veldig musikalsk, så jeg har sagt I ettertid at, vet du hva, Marike, det fordi at du hørte fra Ella Fitzgerald da du lå I mammas mage.
1: Ja. Så du fikk to flyer I en smekk der da, både autograf og musikalsk barn.
2: Ja.
0: Har du andre autografer?
2: Ja, det tror jeg. Jeg har en eller to til som jeg ikke husker I farten hvem, men det, liksom denne her står, jeg går ikke inn for å samle, men jeg tror jeg har en eller to til, men denne her til Ella så spesielt at den husker jeg så godt.
0: Ja,
2: så.
0: Den jo kjempespesiell.
1: Men jeg tenkte, hvis vi spoler litt tilbake da, til det øyeblikket du møter hun, hvordan var nervene eller følelsen I kroppen med det å skulle spørre da, om å få den autografen? Husker du det?
2: Ja, men det var jo, jeg var jo så overrasket at du blir ikke nervøs eller noe sånt, for du blir så overrasket. Nei, men der kommer hun ut fra, gjennom artistgarderoben. Vet du hva jeg bare spør? Sant? Det går på... Du tenker ikke over det. Så det var jo litt artig.
0: Du rakk ikke å bli starstruck en gang?
2: Jeg var jo det. Oh, ja, jeg var jo det. Men jeg var ikke liksom handlingslommet, var jeg ikke. For jeg var... at jeg tenkte, nei her, nå må jeg bare... nå må jeg bare be om autografen. Og hun... Det var ikke nei I hennes munn, altså. Det var, hun var veldig vennlig. Så det var kjekt.
0: Det var det. Artig å høre en fin historie fra deg, Marianne. Du må ha en nydelig lørdag. Takk for at du delte med oss.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
3: En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Da denne låta kom ut, så var jeg 12 år, og ikke så stødig I engelsk, så jeg skjønte ikke helt hva hun sang når hun sang «My name was a lies a day». Jeg tenkte en løgn om dagen var vel kanskje det jeg trodde. Og jeg var ganske voksen før jeg skjønte at hun sang navnet Eliza Day. Man lærer så lenge man lever, tenker jeg. Vi hørte Nick Cave og Kylie Minogue med «Where the wild roses grow».

Ja, du må ikke la denne låta gå. Jeg tror den kommer til å bli en herlig kompanjong I sommer. Vi hørte Rakel med La meg gå.

0: altså si hva du vil, men jeg synes hun et syrlig lite sukkertøy. Vi hørte Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Niklas Strömstedt hørte vi der med låta som da altså heter Om. Og vi skal over til en artist som har hatt voldsom radiosuksess de siste par årene. Dette Zimmermann. Låta heter Riper I Lakken.

Kate Havnevik med Think Again. Og vi skal høre fra en fyr jeg må innrømme at jeg først kom over da han gjorde en låt med David Guetta, var det vel? Her Rag and Bone Man med Human.

Luli hørte du der med den jeg vil ha, og før det var det selvfølgelig den dundrende ikoniske See You When You Get There fra en av de få artistene fra den tiden I den sjangeren som ikke blitt kansellert. Vi hørte Coolio og 40 Thieves. Dette Ricky Martin.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?